0: Pare kana ke o manye
1: nga ni ala ye no ya ke uluye ka fenduma ubu muso ke flaye uba ke sabaye uba ke nanye na mo otuma na anje kwa na u ye an Philippines na wa uma an Philippines na
2: ya Philippines na
1: u ye an nambara wa uma an nambara
2: u ye an nambara
1: na mo muso minu fana.